0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontorcrash?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Olli fra Gims. Læg en besked.
13: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan. K for Gims.
15: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Alle tiders bedste sange.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig

0: den tager vi.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: Kof for nødplan. Kof for Gims. I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Du lytter til Radio Alpha.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crash?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas, spænding her nu.
0: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jackie Graham, Round and Round, som Meatloaf lige for den, og til Rasmus Seebach med Ankerstjerne og Brian Adams som de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herreford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herreford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til.

0: sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Du lytter til Radio Alfa.

Radio Alfa og Brian Adams, Run to You, Rasmus Sebak og Ankerstjerne, lige for dem med millionær. Vi fortsætter med Dua Lipa. Denne gang er det på Be The One her på Radio Alfa. Godmorgen.

We're gasoline never gonna give you up. Du var også på Kraft med sådan nogen som os. Musikken fortsætter med No Doubt. Det her, det er på Don't Speak på LFA.

No Doubt Don't Speak, Radio Alfa Altiders bedste sanger, og der er selvfølgelig nyheder til dig her, når klokken bliver 6. Det her, det er TV2, der fortsætter med Fri som fuglen.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Olli fra Gims. Læg en besked.
6: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
7: Kog for nødplan. For Kims.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Byte. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og to eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Verdens rigeste mand Elon Musk bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han nemlig doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen. Det skriver blandt andet avisen New York Times. Først skyde, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader i Østjylland og jævn til hård vind. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring, dog med spredte byer.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, det er Radio Alpha. Og ja, så kom vi i gang med timen mellem 6 og 7, der byder på La Bouche lige nu på Be My Lover.

I hvert fald pisse væk. Hjørn Labuska og Spi My Lover lige for den. Det her, det er Mads Langer, der fortsætter med 3 a.m. lige nu. NXS lige efter. Og det er på Need You Tonight på Alfa.

0: Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Kenny Loggins' Danger Zone blev hængende som reklamer Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Det er Op et øjeblik på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Så skete det. Efter 9 kampe uden en eneste sejr, fik AGF endelig en sejr i Superligaen. På hjemmebanen i Vejlby vandt det forsvarende mesterhold i aftes nemlig sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev slået fast i en sprudlende første halvleg, hvor AGF scorede alle 3 mål. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen. Sønderjyske er på sidste pladsen. På torsdag skal AGF på udebane møde Gent i Conference League, inden FCK venter i Parken søndag aften. Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og 2 eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Først skyde, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader i Østjylland og jævn til hård vind. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring, dog med spredte byer.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
5: Er du klar på at lade hyggen gribe dig om hjertet? Eller uhyggen gribe dig om halsen? Til Halloween i Tivoli Friheden er der græskar, madboder, zombier, Circus Dystopia og underholdning på scenen med Børste og Onkel Reje. Få en hyggelig dag og en skrækindjagende aften. Halloween i Tivoli Friheden er åben alle dage til 21. Se åbningstider og program på friheden.dk.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sixpence None the Richer, Kiss Me, Marvin Gaye, Electroland Orchestra, blandt hitsene i øvrigt. Og det er inden klokken bliver 7. Her er det Søs Fenger og Lars Muhl, der fortsætter med Du siger dit hjerte er hårdt som sten. Velkommen til. Og indenfor i varmen til en tirsdag efterårsferien for de fleste. Og nogen af os, vi arbejder.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Tag på efterårstur i Flækgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Works like a Bosch.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Share If I Could Turn Back Time. Det er Radio Alfa. Klokken er 7. Der er nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Så skete det. Efter 9 kampe uden en eneste sejr, fik AGF endelig en sejr i Superligaen. På hjemmebanen i Vejlby vandt det forsvarende mesterhold i aftes nemlig sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev slået fast i en sprudlende første halvleg, hvor AGF scorede alle 3 mål. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen. Sønderjyske er på sidste pladsen. På torsdag skal AGF på udebane møde Gent i Conference League, inden FCK venter i Parken søndag aften. Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og 2 eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Først skyde, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader i Østjylland og jævn til hård vind. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring dog med spredte byer.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Dennis, var det med Invincible Touch, og ja, Tony og Mike og Phil Collins var gode til at skrive de her kortfængende popsange, selvom Genesis oprindeligt var kendt for mere avanceret progressiv rock. De der hooklines, de har bare altid været helt fantastisk. Og musikken, der fortsætter, det gør den med Lis Sørensen denne gang på Radio Alpha. Der får du

0: I Sørensen var det med uerstattelig, og nogle mennesker, de altså var ikke til at erstatte. Det var en af dansk musiks stærke stemmer, nemlig Lis Sørensen. Vi er klar med morgensporten. Derefter kigger vi på den status, det er lige efter Pink, og please don't leave me.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
2: Efter 9 kampe uden en eneste sejr kom AGF endelig på tavlen med fuld gevinst i Superligaen. På hjemmebane vandt de forsvarende mestre sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev grundlagt i en sprudlende første halvleg, hvor alle 3 mål blev sat ind. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen, mens Sønderjyske stadig er plantet på sidstepladsen. I anden halvleg kørte aarhusianerne en mere kontrolleret stil, formentlig fordi holdet allerede på torsdag møder Gent på udebane i Conference League, inden FCK venter på søndag. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har fortsat ikke tabt en kamp under træner Jakob Mikkelsens ledelse. Sent i aftes dansk tid vandt det danske hold med 4-3 over Canada i en testkamp i Toronto. Canada kom tidligt foran, men 3 danske mål inden for 10 minutter vendte kampen på hovedet. Blandt andet scorede Tottenhams Olivia Holt et vildt mål fra midten. Canada ligger nummer 9 på verdensranglisten, så sejren er med til at skabe optimisme for Danmark før VM i Brasilien til sommer. Næste test er mod Zambia 5. december. Den danske angriber William Osula fik comeback efter en skade, da hans klub Newcastle skuffede ved at tabe 1-4 ud mod oprykkeren Coventry i Premier League. Med sejren kravler Coventry over nedrykningsstregen med 6 point. Og så blev der i aften spillet en enkelt kamp i Metalligaen i ishockey. Her vandt Herlev på hjemmebane med 3-1 over Aalborg Pirates.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk. Det er en direkte vej til økologi.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år.

0: den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. Shop meget mere, meget hurtigere.
1: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
8: Alle tiders

Pink på Radio Alpha, please don't leave me. I dag den 13. oktober, dag nummer 286. Angelus dag hedder dagen. Henrik Qvortrup, journalist, politisk kommentator, fylder over på dagens dato. Og så var det i 2009, de to sidste sendemaster til det digitale tv-net bliver monteret i Thisted og Aarhus. Nettet er nu klar til udelukkende at sende digitalt fra 1. november, altså i 2009 skete det. Det var i 6 verdensmesterskaberne i idrætsgymnastik åbner i Aarhus. Det forløber over de næste 8 dage, og det største idrætsarrangement nogensinde på dansk jord. Det var i 1, at sværvægtsbokseren Brian Nielsen møder Mike Tyson i en kamp i parken. Brian Nielsen opgiver efter 6. omgang.

1986, Folketinget vedtager regeringens såkaldte kartoffelkur, der blandt andet indfører 20% afgift af renter på forbrugslån. Det var i 1792. Grundstenen bliver lagt til Det Hvide Hus i Washington. Det har været embedsbolig for USA's præsident siden år 1800 med pauser undervejs, blandt andet på grund af genopbygning og ombygning. Navnet er første gang brugt af præsident Theodore Roosevelt i 1901. Og så skal vi tilbage til år 54. Den romerske kejser Claudius bliver myrdet af sin anden hustru, der ønsker sin søn Nero på tronen. Og vi fortsætter med lidt mere fredeligt. Yusuf Bidansi, BTS på Alfa.

0: Ideen til sangen fra Nena kom fra en tanke om, hvad der kunne ske, hvis en flok balloner blev forvekslet med noget trone under den kolde krig. Vi siger tak for sangen til Nena, og så får vi nyhederne nu med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Så skete det. Efter 9 kampe uden en eneste sejr, fik AGF endelig en sejr i Superligaen. På hjemmebane i Vejlby vandt det forsvarende mesterhold i aftes nemlig sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev slået fast i en sprudlende første halvleg, hvor AGF scorede alle 3 mål. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen. Sønderjyske er på sidste pladsen. På torsdag skal AGF på udebane møde Gent i Conference League, inden FCK venter i Parken søndag aften. Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og 2 eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Først skyde, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader i Østjylland og jævn til hård vind. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring dog med spredte byer.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
5: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Shania Twain, The Don't Impress Me Much. Hun giver krig med hvem, der tror, at udseende på rømmelse eller store armbevægelser automatisk gør dem uudståelige. Og i teksten nævner hun blandt andet Brad Pitt, hvilket gav sangen det her ekstra glimt i øjet. Michael Lundstrøm, det er på Radio Alpha. Du får den her The Actor. Godmorgen.

svar Don't Turn Around. Det var også Michael Armstrong, The Actor, lige ført ind. Og videre til Madonna, der fortsætter musikken. Og det er med Vogue her på Radio Alpha. I dag er så tirsdag, det er den 13. oktober. Godmorgen og velkommen til alle tiders bedste sange. Jeg er Bo Aris. Bliver hos dig, det gør til klokken. Det bliver 10, hvor vi blandt andet også skal have kigget lidt på vejret for de kommende dage. Der bliver lidt udbredt regn i eftermiddag. Men hvordan bliver vejret de kommende dage?

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
8: Kog for nødplan. Kog for Kims.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
17: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i menu.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Depeche Mode, så var det med Personal Jesus, og på den anden side af nyhederne, Annie Lennox, No More I Love You's her på Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune var flere gange blevet advaret om et bump på en cykelsti langs Vestre Strand Allé i Risskov, hvor en 16-årig pige styrtede og nu er afgået ved døden. Det skriver TV2 Østjylland. I juni modtog kommunen den første advarsel, og i september skete uheldet, der kostede pigen livet. Dagen før den dødelige ulykke vurderede kommunen, at bumpet ikke krævede akut reparation. Nu er bumpet fjernet, og politiet efterforsker ulykken. Det er endnu ikke fastslået, om bumpet var årsag til styrtet. Aarhus Kommune vil ikke kommentere sagen, skriver mediet. Så skete det. Efter 9 kampe uden en eneste sejr, fik AGF endelig en sejr i Superligaen. På hjemmebanen i Vejlby vandt det forsvarende mesterhold i aftes nemlig sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev slået fast i en sprudlende første halvleg, hvor AGF scorede alle 3 mål. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen. Sønderjyske er på sidste pladsen. På torsdag skal AGF på udebane møde Gent i Conference League, inden FCK venter i Parken søndag aften. Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra Boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter. Først skyde, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader i Østjylland og jævn til hård vind. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring, dog med spredte byer.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Det var Annie Lennox med den her nummer I Love Yous på Radio Alfa. Og det var ikke en ny Annie Lennox gjorde den til sin egen, men hendes version fik for alvor sangen ud til et kæmpe publikum. No More I Love Yous til Dal Holler, John Oates.

0: Der er jo holdt John Oates allerførst på You Make My Dreams, og John Oates har fortalt, at han sad og jammet med nogle andre, og pludselig så kom melodien til You Make My Dreams. Det var også en lind lige efter med Blå på Vindguer, og så er vi klar med morgensporten.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Efter 9 kampe uden en eneste sejr kom AGF endelig på tavlen med fuld gevinst i Superligaen. På hjemmebane vandt de forsvarende mestre sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev grundlagt i en sprudlende første halvleg, hvor alle 3 mål blev sat ind. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen, mens Sønderjyske stadig er plantet på sidstepladsen. I anden halvleg kørte aarhusianerne en mere kontrolleret stil, formentlig fordi holdet allerede på torsdag møder Gent på udebane i Conference League, inden FCK venter på søndag. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har fortsat ikke tabt en kamp under træner Jakob Mikkelsens ledelse. Sent i aftes dansk tid vandt det danske hold med 4-3 over Canada i en testkamp i Toronto. Canada kom tidligt foran, men 3 danske mål inden for 10 minutter vendte kampen på hovedet. Blandt andet scorede Tottenhams Olivia Holt et vildt mål fra midten. Canada ligger nummer 9 på verdensranglisten, så sejren er med til at skabe optimisme for Danmark før VM i Brasilien til sommer. Næste test er mod Zambia 5. december. Den danske angriber William Osula fik comeback efter en skade, da hans klub Newcastle skuffede ved at tabe 1-4 ud mod oprykkeren Coventry i Premier League. Med sejren kravler Coventry over nedrykningsstregen med 6 point. Og så blev der i aften spillet en enkelt kamp i Metalligaen i ishockey. Her vandt Herlev på hjemmebane med 3-1 over Aalborg Pirates.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i design-

Mange tror, at Joan Jett skrev sangen, men den blev faktisk skrevet og indspillet af det britiske band The Arrows i 1975. Joan Jett hørte deres version nogle år senere og lavede sin helt egen udgave, der blev et af de helt store rocknummer tilbage i 80'erne. Alle, der levede i 80'erne, de husker i hvert fald I Love Rock and Roll. Og så er det til news. Her er min sang til dig. Husk nyhederne med Dan Jensen her klokken halv.

0: 6 was 9, var det med Drop Dead Beautiful. Det var vores news, der gav os her er min sang til dig. Vi er klar med Pet Shop Boys, et så send. Det er lige efter nyhederne. Værsgo, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune var flere gange blevet advaret om et bump på en cykelsti langs Vestre Strand Allé i Risskov, hvor en 16-årig pige styrtede og nu er afgået ved døden. Det skriver TV2 Østjylland. I juni modtog kommunen den første advarsel, og i september skete uheldet, der kostede pigen livet. Dagen før den dødelige ulykke vurderede kommunen, at bumpet ikke krævede akut reparation. Nu er bumpet fjernet, og politiet efterforsker ulykken. Det er endnu ikke fastslået, om bumpet var årsag til styrtet. Aarhus Kommune vil ikke kommentere sagen, skriver mediet. Så skete det. Efter 9 kampe uden en eneste sejr, fik AGF endelig en sejr i Superligaen. På hjemmebane i Vejlby vandt det forsvarende mesterhold i aftes nemlig sikkert med 3-0 i bundbraget mod Sønderjyske. Sejren blev slået fast i en sprudlende første halvleg, hvor AGF scorede alle 3 mål. Med de 3 point rykker AGF op over nedrykningsstregen. Sønderjyske er på sidste pladsen. På torsdag skal AGF på udebane møde Gent i Conference League, inden FCK venter i Parken søndag aften. Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra Boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter. Først skyde, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader i Østjylland og jævn til hård vind. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring, dog med spredte byer.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: De største firma-julefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Siti Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundevent-firma-julefrokost.dk, så er festen reddet.
5: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
6: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

En stor popsang med en ret personlig baggrund. Neil Tanner skrev om sin katolske opvækst og følelsen af, at alting kunne være en synd. Pet Shop Boys var der med et at sende til David Bowie. Selv skrevet teksten til den her Young Americans. Du kan også glæde dig til Sheryl Crow, All I Wanna Do og Natasha Bedingfield med Unwritten. Så hold den her på Radio Alpha. Det er i dag tirsdag, det er den 13. oktober, hvor musikken fortsætter, altså med David Bowie.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Alfa.
2: This ain't no disco.

En sang om bare at hænge ud af dagen, som den kommer, og faktisk med tekst, der begyndte som et digt, Cheryl Crow, All I Wanna Do. Radio Alfa med Natasha Bedingfield, det er lige nu på Radio Alfa, Unwritten.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Berlin, Whatabout Chick, My Breath Away. Du kender den fra Top Gun, og vi har også her til morgen spillet blandt andet Kenny Loggins og Danger Zone, også fra Top Gun. Vi er klar med Modern Talking, det lige efter nyhederne. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Kommune var flere gange blevet advaret om et bump på en cykelsti langs Vestre Strand Allé i Risskov, hvor en 16-årig pige styrtede og nu er afgået ved døden. Det skriver TV2 Østjylland. I juni modtog kommunen den første advarsel, og i september skete uheldet, der kostede pigen livet. Dagen før den dødelige ulykke vurderede kommunen, at bumpet ikke krævede akut reparation. Nu er bumpet fjernet, og politiet efterforsker ulykken. Det er endnu ikke fastslået, om bumpet var årsag til styrtet. Aarhus Kommune vil ikke kommentere sagen, skriver mediet. Region Midtjylland skal have en ny sundhedsplan, og forberedelserne til planen, der sætter retningen for udviklingen af sundhedsvæsenet frem til 2030, er i fuld gang. November er sidste fase af den politiske behandling af planen, og den sendes i en offentlig høring fra den 2. til 23. november. Målet med planen er et mere lige, nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Den skal omsætte den nationale sundhedsplan til regionale prioriteringer og skal danne ramme for de kommende nærsundhedsplaner. Efter høringsrunden vil regionsrådet forventeligt vedtage sundhedsplanen til januar. Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter. Først skyde, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader i Østjylland og jævn til hård vind. I aften fortsat regn, men i løbet af natten opklaring, dog med spredte byer.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Modern Talking var der med Brother Louie og store synthesizer og omkvæd, der sætter sig fast med det samme. Vi var tilbage i 80'erne, altså med kæmpe Modern Talking klassikere. Aerosmith fortsætter. Vi skal have fingrene her på Radio Alpha. Crazy. Come here,

Kim Larsen og Mads Ronander, de var faktisk rigtig gode sammen. Gør mig lykkelig nu, du fik dem på Radio Alfa, du får Elvis vs. JLX. Og a little less conversation der lige nu. Vi skal have fingrene i Luther Vandross, April the Men og Kool & The Gang inden så længe her på Radio Alfa i dag. Og så godmorgen, 13. oktober.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk.

0: Lodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

Han skrev, producerede selv det, der blev titelnummer til hans album Never Too Much, og den er fra 1981, og så var hans skæbne forseglet, kan man sige. Ava Levin fortsætter musikken, det er på Radio Alpha den her, der Complicated.

0: Kool & The Gang startede faktisk helt tilbage i 60'erne og bevægede sig op igennem årene fra jazz og funk til mere dansevenlig lyd. Mange kender dem fra Get Down On It fra 1981, og den er vi glade for, at vi stadigvæk spiller. Vi er klar med Backstreet Boys, Everybody, om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
3: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.

Ja, et boyband, et gammelt slot og en hel flok monster. Backstreet Boys gjorde pop til gyserkomedie i videoen til den her Everybody. Det brune punktum, vi skal ud i det blå kum med klipklapper på. Man kan nærmest synge på den allerede nu, og det skal du nok få lov til. Starship lige efter med We Built the City her på Radio Alfa.

Så fik vi Starship Rebuild the City. Det var også et brune punkt, som lige før det med. Vi skal ud i det blå, og så til The Doobie Brothers, der fortsætter musikken. Der er lidt nummer her. Listen to the music. Jeg er Bo Øjs, ønsker dig en dejlig tirsdag, uanset om du har ferie eller er på arbejde. Jeg er tilbage igen i morgen.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Olli fra Gims, læg en besked.
14: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
15: K for nødplan. K for Gims.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det var the best for Tina Turner. Og så er det jo efterårsferie, og det er jo skønt at Bo ikke har ferie, fordi så kan vi nyde hans gode stemme, hans gode musik her om morgenen. Han er tilbage igen i morgen lige efter klokken 5. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Der bliver ikke meget tid til at puste ud for AGF, for efter 3-0-sejren i aftes over Sønderjyske venter allerede torsdag en europæisk udekamp mod belgiske Gent. Og det tætte kampprogram falder ikke i god jord hos AGF's træner Jakob Poulsen. Han siger, at det godt kunne have været planlagt bedre. Der er under 3 døgn mellem kampene, og AGF skal både restituere, forberede sig og rejse til Belgien. Her er kampstart torsdag aften kl. 18.45. Selvom folkeskolen er gratis, koster f.eks. lejerskoler stadig penge. Det vil Enhedslisten nu lave om på for de mest økonomisk sårbare familier. Partiet kræver derfor, at der afsættes 100 millioner kroner årligt på næste års finanslov. Pengene skal fjerne brugerbetalingen i folkeskolen, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez. Hun understreger, at når vi kalder uddannelse for gratis, så skal det også være det i praksis. Det er endnu ikke besluttet, om pengene skal gå direkte til familierne eller til skolerne. Men forslaget er et af partiets hovedkrav i de kommende forhandlinger. Når ambulancer rykker ud gennem skove og naturområder, risikerer de at ramme hjorte og andre dyr. Derfor vil Region Nordjylland nu udstyre ambulancer og akutlægebiler med såkaldte vildtfløjter, der skal skræmme dyrene væk. Behovet er aktuelt, for antallet af påkørte hjorte stiger. I årets første 9 måneder er der registreret godt 8.700 påkørsler. Det er dog usikkert, hvor godt fløjterne virker, for tidligere forsøg har ikke kunnet dokumentere en entydig effekt.
0: Tak til nyhederne. Vejrudsigten her klokken 10. Først tørt, efterhånden bliver det mere overskyet, og så får vi regn. Temperatur mellem 11 og 15 grader. I aften overskyet med udbredt regn, og i løbet af natten klarer det sig op med tørt og mest klart vejr i morgen tidlig. 9-13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

åbnede formiddag med Fumma Terrence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Og så velkommen indenfor. Vi skal nyde de næste fire timer, og de næste timer også her på Radio Alfa, fordi vejret bliver sådan lidt kedeligt her i løbet af eftermiddagen. Så bliv indenfor, lyt til den gode musik. Her får du KLF featuring Tammy Wynette og Justified and Ancient. God formiddag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lidt.

0: måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.

Dit was selvfølgelig David Bowie og Let's Dance. Og så er det R.E.M., stort hit fra R.E.M. her på Radio Alfa i efterårsferien. Håber du nyder den. Vejret, det bliver lidt bedre i morgen, tror jeg. I morgen tør man nogen eller en del sol. Her er Losing My Religion.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Børnenes efterårsferie i Ræ Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ræ Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
2: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.

elsker den her. Jeg havde en kollega, Allan Kraupwald, i gamle dage. Han var helt vild med at spille den her. Så sagde han altid, Footloose! Sådan var det, Kenny Loggins. Nå, vi skal have Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Et herligt nummer.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
5: IKEA kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre.
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
18: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
19: Olli fra Gims, læg en besked.
20: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
21: K for nødplan. K for Gims.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Dream Lover fra Mariah Carey. Klokken 11. Vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Der bliver ikke meget tid til at puste ud for AGF, for efter 3-0-sejren i aftes over Sønderjyske venter allerede torsdag en europæisk udekamp mod belgiske Gent. Og det tætte kampprogram falder ikke i god jord hos AGF-træner Jakob Poulsen. Han siger, at det godt kunne have været planlagt bedre. Der er under 3 døgn mellem kampene, og AGF skal både restituere, forberede sig og rejse til Belgien. Her er der kampstart torsdag aften kl. 18.45. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en presmeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Selvom folkeskolen er gratis, koster f.eks. lejrskoler stadig penge. Det vil Enhedslisten nu lave om på for de mest økonomisk sårbare familier. Partiet kræver derfor, at der afsættes 100 millioner kroner årligt på næste års finanslov. Pengene skal fjerne brugerbetalingen i folkeskolen, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez. Hun understreger, at når vi kalder uddannelse for gratis, så skal det også være det i praksis. Det er endnu ikke besluttet, om pengene skal gå direkte til familierne eller til skolerne. Men forslaget er et af partiets hovedkrav i de kommende forhandlinger.
0: Det var det nødvendigt. Der er nødvendigt igen om en time. Vejrudsigten her først tør, men efterhånden bliver det mere overskyet med regn i løbet af eftermiddagen. Temperatur op mellem 11 og 15 grader. I aften overskyet med udbredt regn, men i løbet af natten opklaring vestfra med tørt og mest klart vejr, som vi vågner op til i morgen. Temperatur mellem 9 og 13 grader.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Claus Hornsbjerg, The Rains of the Way It Is. Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Nu er det Whitney Houston. Dolly Parton skrev det her nummer, men det var Whitney Houston til den her Bodyguard-film, der fik det kæmpestore succes ud af den. I Will Always Love You, Whitney Houston.

på Mols af alle steder. Her er det Earth, Wind and Fire. Det er September. You Lewis and the News ligger lige for med The Power of Love på en tirsdag i efterårsferien.

0: og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Huey Lewis and the News og The Power of Love. Og så tak til Bo. Bo, der har sørget for, at I får varmt dampende. Mm. Kaffe, den er rigtig god. Den er en rigtig god, Bo. Tak for det. Her er det Jennifer Lopez, J-Lo og Ain't It Funny.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og Sidi Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
2: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.

Og bare lige et flot nummer fra dem, nemlig det her True-nummer. Så er det tøsedrengene. Vi er ude under åben himmel, og jeg tror, jeg skal have skyllet halsen lidt. Jeg synes, der sidder en tusse lige der og generer også lidt her.

0: test like a Bosch.
1: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Macy Gray og I Try. Så er det blevet så fremskreden, at vi skal have nyheder. Klokken er 12.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er ifølge politiet sigtet for besiddelse af omkring 1 kilo kokain med henblik på videre salg. Han blev anholdt i aftes i en bil i Aarhus Nord, hvor han blev fundet i besiddelse af kokainen, som blev beslaglagt. Anklageren anmodede om lukkede døre ved grundlovsforhøret, der begyndte kl. 10.30. Der bliver ikke meget tid til at puste ud for AGF, for efter 3-0-sejren i aftes over Sønderjyske venter allerede torsdag en europæisk udekamp mod belgiske Gent. Og det tætte kampprogram falder ikke i god jord hos AGF's træner Jakob Poulsen. Han siger, at det godt kunne have været planlagt bedre. Der er under 3 døgn mellem kampene, og AGF skal både restituere, forberede sig og rejse til Belgien. Der er stor forskel på, hvor mange penge de danske kommuner har i pengekassen. Det viser en analyse fra tænketanken CEPOS. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. CEPOS vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende udgift. Derfor bør kommunerne give borgerne deres penge tilbage som skattelettelser, det siger Carsten Bo Larsen, der er forskningschef hos CEPOS i en pressemeddelelse. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal gå til fremtidige anlægsprojekter. I dag har Ungarns parlament vedtaget at fjerne dele af en lov, der var rettet mod LGBT-personer. Loven blev indført af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Den forbød blandt andet at vise homoseksualitet i medier for børn og unge under 18 år. Men det bliver altså lovligt nu. Ifølge Ungarns nuværende premierminister vil ændringen bringe landet på linje med EU's regler.
0: Tak til alle vejrnyderne. Vejrudsigten er kl. 12. Først tørt. Efterhånden bliver det mere overskyet med regn og temperatur op mellem 11 og 15 grader. I aften overskyet med udbredt regn, i løbet af natten opklaring, og så tørt og klart vejr i morgen tidlig. Temperatur mellem 9 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lige efter nyhederne, her var det Madonna og Papa Don't Preach. Musikdelen er gået i gang, og vi byder på Radio 10cc, Rockwell, og ikke mindst Roxette, der kommer her. Her er Joyride. Hello.

Belske sagde dig, det var Radio 10cc Red Dog Holiday. Giv mig tid til lige at fortælle, at i morgen får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, og tørt lidt skyde torsdag, fredag skyde med regn, og så kommer der tørt vejr med en del sol lørdag. Så ikke så dårligt endda for efterårsferien. Her er 10cc og Dreadlock Holiday.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.

0: Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Rockwell, Somebody's Watching Me. Og så endte det jo med at være et stykke filmmusik, den her. Det var den ikke tænkt som, men den blev taget med i drukfilmen og blev så et kæmpe hit overalt. Her er Scarlet Pleasure og deres What a Life på Alfa. What a-

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
2: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, As Seen Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.

Brian Adams, måske hørte du Brian her i weekenden. Det er jo fredag mellem klokken 18 og 21 og søndag mellem klokken 10 og 13. At du kan høre eksklusivt kun her på Radio Alpha, The Brian Adams Radio Show. Hans lidt hæses der, men jeg synes, han er herlig at lytte til, og så spiller han noget godt musik, gør han, den kære Brian Adams. Det var Heaven, du fik. Nu er det som en Peter A.G. og Gnags, og de vilde kaniner.

La la la la, Simple Minds. Du har stillet ind på Radio Alfa. Det er også med alle tiders bedste sange. Her er På Slaget 12, skrevet i Plantagehuset i Thisted. Og så bliver det et kæmpe, kæmpe hit, den her Hjem til Aarhus.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En tur er billigere end 2. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
16: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
17: Klart.
16: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Mixa Everybody Everybody bragte klokken frem til 13, og vi skal have nyheder her på Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er ifølge politiet sigtet for besiddelse omkring 1 kilo kokain med henblik på videre salg. Han blev anholdt i aftes i en bil i Aarhus Nord, hvor han blev fundet i besiddelse af kokainen, som blev beslaglagt. Anklageren anmodede om lukkede døre ved grundlovsforhøret, der begyndte kl. 10.30. Hvis du skal købe eller sælge en bil i dag, må du væbne dig med tålmodighed. Motorregistret er nemlig lukket ned på ubestemt tid. Registret har været nede siden mandag eftermiddag. Det skyldes uregelmæssigheder, der blev konstateret i forbindelse med en opdatering i weekenden. Nedbruddet betyder også, at de to apps Ejerskifte og Dagsbevis er ude af drift. Det er endnu uvist, hvornår registret åbner igen, men der arbejdes på at løse problemet. En 26-årig mand er idømt 12 års fængsel for at opbevare 4 rifler og store mængder narko i sit hjem i Rødovre. Manden har tilstået at have 40 kilo kokain og knap 30 kilo hash på adressen, hvor stofferne blev videregivet til andre. Sagen er behandlet ved retten i Glostrup, og manden har endnu ikke besluttet, om han vil anke dommen. Der er stor forskel på, hvor mange penge de danske kommuner har i pengekassen. Det viser en analyse fra tænketanken CEPOS. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. CEPOS vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende udgift. Derfor bør kommunerne give borgerne deres penge tilbage som skattelettelser, det siger Carsten Bo Larsen, der er forskningschef hos CEPOS i en pressemeddelelse. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal gå til fremtidige anlægsprojekter.
0: Tak til nyderne. Der nyder igen om en time. Vejrudsigten. Ja, efter noget tørvejr, så skulle vi få overskyet med regn her i løbet af eftermiddagen. Temperatur mellem 11 og 15 grader. I aften overskyet med udbredt regn i løbet af natten. Opklaring og tørt og klart vejr i morgen tidlig. Og temperatur mellem 9 og 13 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Og det herlige 80'er musik fra Paul Young, den hedder Come Back and Stay. Og så er det Simply Red med Cracknell i spidsen for Simply Red Stars. Du får også lige Sørensen, Mit Øjne, de skal se, og hvis du er til Status Quo, Francis Roger, Rick Parfit, så får du dem med Rocking All Over the World. Men altså først her, Simply Red.

Herlig Lis, masser af muligheder for at se hende. Hun er næsten altid ude og turnere, må man sige, Lis Sørensen. Der var hun med Mine Øjne, De Skal Se. Så er det Status Quo, og den her, der hedder Rocking All Over the World, her på

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

do is, og the news, det er videoen, jeg siger, han har sådan et slips, en konfirmant slips på, sådan et tyndt et. Her var de med Stuck With You. Så er det 10 Sharper, You. Yes.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
2: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.

Ærlig sang fra Eighth Wonder, den hedder I'm Not Scared. Det var det i formiddag med fod. Jeg er tilbage igen i morgen onsdag med rimelig pænt vejr i morgen, kan jeg se. 10-14. Jeg håber, du er klar på det. Har du andre gørmål, så må vi høres ved på torsdag. På genhør i morgen forhåbentlig klokken 10 til formiddag med fod. Her er Stig Kreutzfeldt.

0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
20: ProShop. Meget mere, meget hurtigt. Radio.
21: Du lytter til Radio Alfa.
20: Radio Alfa.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. Og det var sidste blad i formiddagsradioen. Tak til Poul Fod, som har underholdt os siden klokken 10 i formiddags. Det er efterårsferie, det betyder, at jeg, Per Laursen, er klar med 4 timers eftermiddagsradio lige efter 14-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 71-årig kvinde bliver alvorligt kvæstet efter et sammenstød med en bil i Højbjerg. Ulykken skete i aftes i krydset mellem Olof Rudesvej og Rosenvangs Allé. Ifølge Østjyllands Politi blev cyklisten ramt, da en 26-årig bilist foretog et venstresving, mens kvinden fortsatte livet. Cyklisten blev efterfølgende indlagt med alvorlige skader, men hun er uden for livsfare. Den 26-årige bilist er ifølge politiet blevet sigtet for at have forsaget ulykken. 128.000 andelshavere i Aarhus kan nu stille op til Energiselskabet Energis repræsentantskabsvalg. Fristen for tilmelding er 1. december. Ved selve valget til januar og februar næste år skal der findes 53 nye repræsentanter til selskabets 100 mand store repræsentantskab. De 53, der bliver valgt, er blandt andet med til at vælge Energis bestyrelse og drøfte koncernens udvikling. I 2025 blev der registreret 363 spættede sæler, 38 gråsæler og 137 marsvin, der alle var strandet ved de danske kyster. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen. De mange strandede sæler og marsvin forklares i rapporten blandt andet med, at de findes døde som følge af sygdom, parasitter, skader eller svækkelser. Derudover blev der forrige år registreret mere usædvanlige strandede dyr på danske kyster, heriblandt en pukkelhval og en stribet delfin. Vi får først skydevejr, men efterhånden udbredt regn vestfra i dag, og temperatur op mellem 10 og 15 grader. I løbet af natten opklaring fra vest med spredte byer og mellem 9 og 12 grader.
1: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk. Du lytter til Radio Alfa med Per Laursen.

Michael Jackson, Billie Jean. Velkommen til tirsdag eftermiddag her på Radio Alfa. I blæsevejr. Det suser altså noget derude, når jeg kigger ud af Alfa-studiet her. Så står træerne også sådan og svejer lidt. Og bladene, ja, de er som endnu også begyndt at falde ned. Ja, at falde af i hvert fald, ja. Jeg er Per Laursen. Velkommen til alle tirsdag eftermiddag her på Radio Alfa. Her er C.C. Pannerstone finally. Og så kan du synge med på dansk om et øjeblik fra Rasmus Seebach, Lys i din lejlighed. Velkommen indenfor.

Rasmus Seebach lys i din lejlighed. Ah, det virker som om, han ikke var helt færdig med hende der, den skønne, som han jo synes at lave en sang om. Ja, nok om det, for nu skal vi have retro-hitter. Her er ABBA og Dancing Queen.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden.

Human League, Don't You Want Me? Og før reklamen var det ABBA og Dancing Queen. ABBA, som jo har en million hits på samvittigheden. I hvert fald tæt på, i hvert fald. Så er det Whitney Houston. I'm Your Baby Tonight. Jamen, det kan hun også godt være på en tirsdag eftermiddag her på Radio Alfa.

0: Alletiders Eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og Sidi Dada. Book nu på grungeventfirmajulefrokost.dk.
2: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.

Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Bobby McFerrin, som jo laver alle lyden selv på sangen her. Det er jo helt fantastisk, hvad den mand han kan, eller kunne i hvert fald, for det er langt over 25 år siden, han lavede den sang her. Så er det Kim Larsen, Rita, her på Radio Alfa.

Madonna, Like a Prayer. Og det var Kim Larsen også, Rita tidligere. Der er sådan lidt rumsteren her uden for mit vindue i Alfa-studiet her på banegården i Randers her i eftermiddag. Det skyldes, at facaden på banegården er ved at blive renoveret og skal shines op. Og lige her i denne eftermiddag, der går muren her lige uden for mig, hans stillads, og skuer og ruer rundt på væggene her. Og ja, der kommer lidt lyd en gang imellem her, men det er altså ikke, fordi jeg har knoren i maven eller noget. Så er det Henning Stærk her på Radio Alfa. Whatever gets you through the night.

0: udsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hej, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spil ansvarligt.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, som blev den sidste plade i timen her mellem 14 og 15. Eftermiddagsradioen fortsætter lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Fra næste år får Aarhus et nyt rejsehold, der skal gøre det lettere for idrætsforeninger at etablere nye selvejende idrætsfaciliteter. Det er blevet muligt via en ny budgetaftale for Aarhus Kommune, oplyser Idrætssammenvirket Aarhus. Rejseholdet vil samle kommunale medarbejdere fra sport og fritid samt teknik og miljø. Det skal skabe en mere sammenhængende vej gennem de kommunale processer for foreningerne i Aarhus. Idrætssammenvirket Aarhus har længe efterlyst mere hjælp til de frivillige. Derfor vil Idrætssammenvirket nu følge nøje med i, om det kommunale rejsehold vil gøre arbejdet med de nye faciliteter i Aarhus hurtigere og mere enkelt. En 71-årig kvinde blev alvorligt kvæstet efter et sammenstød med en bil i Højbjerg. Ulykken skete i aftes i krydset mellem Olof Rudesvej og Rosenvangs Allé. Ifølge Østjyllands Politi blev cyklisten ramt, da en 26-årig bilist foretog et venstresving, mens kvinden fortsatte livet. Cyklisten blev efterfølgende indlagt med alvorlige skader, men hun er uden for livsfare. Den 26-årige bilist er ifølge politiet blevet sigtet for at have forsaget ulykken. Nye tal fra håndværkerindekset viser knap 19.000 bygge- og renoveringsopgaver i tredje kvartal. Det er 24% flere end året før, og det højeste antal i et tredje kvartal siden 2022. Fremgangen ses i næsten alle håndværksbrancher. VVS-installatørerne modtog flest opgaver, svarende til en stigning på 42%. Malerfirmaerne voksede 65%, mens tømmerfirmaerne gik 54% frem. Blandt de 15 største brancher havde brolæggerne den største procentvise fremgang med 78%. Vi får først skydevejr, men efterhånden udbredt regn vestfra i dag, og temperatur op mellem 10 og 15 grader. I løbet af natten opklaring fra vest over med spredte byer og mellem 9 og 12 grader.
1: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa med Per Laursen.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Og det er der noget om. Der er i hvert fald et par stykker, eller tre. En god håndfuld måske nærmest, som forsøger sig at være de herrer her, som tror, de skal eje og bestemme over hele verden. Men vi har jo heldigvis nogle andre, som vil noget andet, og det skal nok lykkes for os en dag. Nu ikke mere politik i den her indledning af timen her mellem 15 og 16. Jeg er Per Laursen. Velkommen til Alletiders Eftermiddag her på Radio Alfa. Jeg har de store hits med til dig i bagagen. Lige om et øjeblik har jeg News i 1000 kys. Ikke dårligt. Også Chic og Ferrochak og Blondie, inden klokken bliver 3:30. Her er det Seal, Kiss from a Rose. Velkommen til.

0: News. Tusind kys. Er det da ikke det værste, man kan udsætte sig selv for? Han er sagt sådan her i efterårsferien.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Så er det chic. Good times.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Works like a Bosch.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
6: K for nødplan. K for Kims.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
8: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klar du.
14: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Alle tiders

Federal Shock i A Good Heart. Det er tirsdag eftermiddag på Radio 11. Jeg har tænkt mig, at vi skulle noget langt tilbage i tiden lige nu, at det er Blondie. Og et af deres, ja, kan man bare sige, utallige hits. Her er Maria.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
2: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.

De Zales Voyage Voyage. Det er tirsdag eftermiddag på Radio Alfa. I blæsevejr mange steder, og også efterhånden regn fra det vestlige hjørne. Og hvis du lytter til os sådan ude i det vestlige Jylland, så kan du nok berette lige her nu om, at det er allerede begyndt at regne sådan vest for Herning. Her er det TV2 Sporløs.

Crazy Allman, They Don't Know. Og før den var det TV2 Sporløs. TV2, som jo netop nu er på sådan en unplugged turné, hvor de stort set spiller kun på instrumenterne, altså ikke nogen forstærker og sådan noget. Reiner Egequist har et stort hit på samvittigheden her. Den her hedder Holder Alle Ting. At holde af ting? Mange ting kan vi holde af, kan vi ikke? Blandt andet også en god sang, som vi kan synge på her.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Works like a Bosch.
17: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.

0: Kim Wilde, if I can't have you. Og var egentlig bare det Yvonne Ellemann, der i slut 70'erne lancerede den her, men jeg skal lige love for også, at det tog fart, da Kim Wilde, hun lavede en udgave af den. Og lige nu, sidste nyt, sidste udgave af 16 nyhederne med Henriette Clausen og en aktuel vejrudsigt.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Når Aarhus Kommune indfører en ny særbillet til 15 kroner i byens lokalbusser og letbane, ja, så skal kommunen selv betale for det tab, som det påfører Region Midtjylland. Det indstiller embedsmændene til udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland. Den billige billet risikerer nemlig at lokke passagerer væk fra de regionale ruter og skabe ekstra trængsel i letbanen. Regionen vil derfor med stor sandsynlighed kræve fuld kompensation fra Aarhus Kommune. Det indstilles desuden, at Region Midtjylland afventer nationale forsøg og dermed ikke medfinansierer kommunale forsøgsordninger. En 31-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for besiddelse af omkring 1 kilo kokain med henblik på videre salg. Han blev anholdt i aftes i en taxa i et nordlige Aarhus, hvor han blev fundet i besiddelse af kokainen, der blev beslaglagt. Under grundlovsforhøret erkendte han forholdet. Han har ikke kæret kendelsen til landsretten. Parken Sport & Entertainment AS er klar til at sælge fodboldklubben FC København. En af mulighederne er et frasalg af Superliga-klubben FC København, klubbens kvindeligahold og ejerandelen i den svenske klub FC Rosengård. Også Parken Ejendomme AS kan blive en del af en kommende handel. Bestyrelsen vurderer, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, lyder det i en selskabsmeddelelse. Vi får først skydevejr, men efterhånden udbredt regn vestfra i dag, og temperatur op mellem 10 og 15 grader. I løbet af natten opklaring fra vest over med spredte byer og mellem 9 og 12 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa med Pia Laursen.

Small Town Boy. Velkommen til Altidets Eftermiddag. Jeg skal lige huske at sige også, at det var selvfølgelig Bronski Beat, der lukkede op for timerne mellem 16 og 17. Det er efterårsferie, og selvfølgelig også her på Radio Alfa. Det betyder, at det er fiskerne ferie hele ugen her, så det er mig, Per Laursen, der er ved roret i eftermiddagstimerne. Her er George Michael Freedom. Velkommen til.

anonymt, som er sendt i venner. Og det er det både professionelt og også privat. Vi har jo begge deres rødder i Aarhus. Så er det Anne Lennox' Shining Light her på Alfa.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Fodboldspilleren Olivia Holt scorede et væskægte drømmemål, da Danmark i aften slog Canada med 4-3 i en testkamp. Tottenham-spilleren udlignede efter 23 minutter med et skud fra midten af banen, hvor hun kunne se bolden hele vejen i mål. Selv vurderer hun scoringen blandt de tre bedste i karrieren. Olivia Holt scorede også til 3-1 før pausen. Landsholdsanfører Pernille Harder kom ligeledes på måltavlen i sin landskamp nummer 175. Næste test forud for VM til sommer er mod Zambia 5. december. Der bliver ikke meget tid til at puste ud for AGF, for efter 3-0-sejren i aftes over Sønderjyske venter allerede torsdag en europæisk udekamp mod belgiske Gent. Og det tætte kampprogram falder ikke i god jord hos AGF's træner Jakob Poulsen. Han siger, at det godt kunne have været planlagt bedre. Der er under 3 døgn mellem kampene, og AGF skal både restituere, forberede sig og rejse til Belgien. Her er kampstart torsdag aften kl. 18.45. Ifølge den engelske avis The Times har FIFA-præsident Gianni Infantino modtaget flere hemmelige millionbeløb. The Times oplyser, at Infantino i tillæg til sin løn fra FIFA modtog 1,76 millioner dollar i 2024 fra det selskab i USA, der stod for organiseringen af VM-slutrunden i år. Lønnen, som svarer til næsten 12 millioner danske kroner, blev ikke offentliggjort i FIFAs årsrapport. Ifølge avisen har Infantino modtaget tilsvarende eller større beløb både sidste år og i år.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Hej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18.

0: 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
2: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontorcrash?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
7: Du lytter til Radio

Gwen Stefani her tirsdag eftermiddag i Bonne Alfa Køre. Ej, jeg vil sige, det er hundekoldt udenfor, men det blæser. Og vinden, den kan faktisk godt sådan bide en lille smule fra. Så det gjorde den også i går, da vi var på en længere cykeltur i går eftermiddags. Jeg frøs mine fingre, og jeg var nærmest helt gennemkoldt, da jeg kom hjem. Men heldigvis, så var der en god brændeovn, der stod og hamrede løs og var klar til at tage imod min kugle. Så er det Rod Stewart her på Radio Alfa. Do you think I'm sexy?

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.
2: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.

Coldplay, In My Place. Coldplay, det er næsten lige meget, hvornår de annoncerer et eller andet med hensyn til, at de vil spille et eller andet sted. Så inden de nogensinde får billetterne sat til salg, så er de faktisk allerede solgt. Det er sådan godt og vel en dag i hvert fald. Så er det Steve Winwood her på L5. Hi, love.

Allertidens eftermiddag, Brad og Alfa. Rock Casino her. Jeg savner dig. Det er den 13. oktober, og skal vi lige tage et hurtigt slag tilbage i historiebøgerne, så var det i dag for 40 år siden, at Folketinget vedtager regeringens såkaldte kartoffelkur, som blandt andet indfører 20% afgift af renter på forbrugslån. I 2001, stor dag for sværvægtsbokseren Brian Nielsen, der møder Mike Tyson i en kamp i parken. Brian Nielsen må opgive efter 6. omgang. Og i dag i 2012, Annette Vilhelmsen bliver ny formand for SF efter en urafstemning blandt medlemmerne. Hun afløser udenrigsminister Villy Søvndal, som har valgt at trække sig. Det var historie dengang. Videre med musikken her, Dire Straits Walk of Life, og efter den, så har jeg Love Shop, Pia Larsen her på Radio Alfa.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
2: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
1: Den lyse side. En podcast fra PFA.
3: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
1: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Alle tiders bedste sange.

0: Roxette, The Look. Roxette, som tors ud af timen her mellem 16 og 17 her i efterårsferien på Radio FM. Det er tid til alfanyheder med Henriette Clausen og en aktuel vejrudsigt.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Når Aarhus Kommune indfører en ny særbillet til 15 kroner i byens lokalbusser og letbane, ja, så skal kommunen selv betale for det tab, som det påfører Region Midtjylland. Det indstiller embedsmændene til udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland. Den billige billet risikerer nemlig at lokke passagerer væk fra de regionale ruter og skabe ekstra trængsel i letbanen. Regionen vil derfor med stor sandsynlighed kræve fuld kompensation fra Aarhus Kommune. Det indstilles desuden, at Region Midtjylland afventer nationale forsøg og dermed ikke medfinansierer kommunale forsøgsordninger. En 31-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for besiddelse af omkring 1 kilo kokain med henblik på videre salg. Han blev anholdt i aftes i en taxa i et nordlige Aarhus, hvor han blev fundet i besiddelse af kokainen, der blev beslaglagt. Under grundlovsforhøret erkendte han forholdet. Han har ikke kæret kendelsen til landsretten. Nye tal fra håndværkerindekset viser knap 19.000 bygge- og renoveringsopgaver i tredje kvartal. Det er 24% flere end året før, og det højeste antal i et tredje kvartal siden 2022. Fremgangen ses i næsten alle håndværksbrancher. VVS-installatørerne modtog flest opgaver, svarende til en stigning på 42%. Malerfirmaerne voksede 65%, mens tømmerfirmaerne gik 54% frem. Blandt de 15 største brancher havde brolæggerne den største procentvise fremgang med 78%. I løbet af natten får vi nogen opklaring med spredte byer og temperaturer mellem 9 og 12 grader. I morgen efterhånden tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
1: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa med Per Laursen.

australske Midnight Oil og Beds Are Burning som første plade i timen mellem 17 og 18. Og velkommen til, jeg er Per Larsen, ferievikarfernes fisker her i efterårsferien. Jeg har masser af hits til dig, som jeg ved, du kan synge med på, og jeg vil lige fremhæve om et øjeblik Dennis LaSalle, My Toto, den ved du kender, når du hører den. Og så en god kending for sko og torb, også under Long Lonely Night om et øjeblik. Her er det først, Hathaway, What is Love? Velkommen til her på Elfærd.

spor til Open the Long Lonely Night. Den er fra slut 80'erne. Og jeg ved, jeg har talt om det før. Men det helt specielle netop med den sang her, det var, at den fik faktisk et internationalt genbrud, i hvert fald i Europa. For den var netop playlistet i 1989 på den hedengangne, og desværre synes jeg alt for savnede radiostation, nemlig Radio Luxembourg. Ja. Dennis Lassalle, som jeg nævnte i indledningen af timen, her er den. Her er mig, Tjort.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Fodboldspilleren Olivia Holt scorede et væskeægte drømmemål, da Danmark i aften slog Canada med 4-3 i en testkamp. Tottenham-spilleren udlignede efter 23 minutter med et skud fra midten af banen, hvor hun kunne se bolden hele vejen i mål. Selv vurderer hun scoringen blandt de tre bedste i karrieren. Olivia Holt scorede også til 3-1 før pausen. Landsholdsanfører Pernille Harder kom ligeledes på måltavlen i sin landskamp nummer 175. Næste test forud for VM til sommer er mod Zambia 5. december. Der bliver ikke meget tid til at puste ud for AGF, for efter 3-0-sejren i aftes over Sønderjyske venter allerede torsdag en europæisk udekamp mod belgiske Gent. Og det tætte kampprogram falder ikke i god jord hos AGF's træner Jakob Poulsen. Han siger, at det godt kunne have været planlagt bedre. Der er under 3 døgn mellem kampene, og AGF skal både restituere, forberede sig og rejse til Belgien. Her er der kampstart torsdag aften kl. 18.45. Ifølge den engelske avis The Times har FIFA-præsident Gianni Infantino modtaget flere hemmelige millionbeløb. The Times oplyser, at Infantino i tillæg til sin løn fra FIFA modtog 1,76 millioner dollar i 2024 fra det selskab i USA, der stod for organiseringen af VM-slutrunden i år. Lønnen, som svarer til næsten 12 millioner danske kroner, blev ikke offentliggjort i FIFAs årsrapport. Ifølge avisen har Infantino modtaget tilsvarende eller større beløb både sidste år og i år.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Alle tiders eftermiddag i samarbejde.

Han er multitalent. Han kan, altså musikalsk. Det er lige meget, hvad han rører ved, Justin Timberlake. Så bliver det noget, som folk godt kan lide. Og det her var ikke nogen undtagelse. Den hedder Rock Your Body. Og nu skal vi virkelig for alvor tilbage i tiden her på Radio Alpha. Et retro hit her for Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye.

0: alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
1: De største firma-julefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Sidi Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundevent-firma-julefrokost.dk, så er festen reddet.
2: Er du klar på at lade hyggen gribe dig om hjertet? Eller uhyggen gribe dig om halsen? Til Halloween i Tivoli Friheden er der græskar, madboder, zombier, Cirkus Dystopia og underholdning på scenen med Børste og Onkel Reje. Få en hyggelig dag og en skrækindjagende aften. Halloween i Tivoli Friheden er åben alle dage til 21. Se åbningstider og program på friheden.dk.

Nick Robbins, Am I Wrong? Tager jeg fejl? Nogle gange så siger vi også, som et dansk ordsprog, tag ikke fejl af. Det kan man jo også bruge sådan i sammenhæng, i hvert fald, hvor man mener og tror, at man har helt sikkert det rigtige på sin side. Her er det Men at Work. Australien kalder her tirsdag eftermiddag her. Who can it be now?

Radio, væk mig. Og tidligere var det Men at Work, Hogan i Benhavn. Og skal vi lige sætte det hurtigt over frit, så er det, ja, hvem er i aftenradioen denne tirsdag, når nu du, Per Laursen, har været i eftermiddagsradioen? Jamen, det er som en den navnkundige Søren Dahl, der tager sig af de fire timers aftenradio, hørt i efter kl. 18. Eftermiddagsradioen er forbi for i dag. Kan du have en fortsat god dag og aften sammen med os her i...

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Blonde på Radio Alfa og Call Me, og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands brandvæsen rykkede i dag ud til en brand i restauranten Kabuki på Jægergårdsgade i Aarhus, det skriver TV2 Østjylland. Selvom flammerne holdt sig til stueetagen, så spredte en del røg sig til både kælderen og lejlighederne på første sal. Brandfolkene måtte blandt andet tage en røgsuger i brug for at få røgen ud af kælderen. Slukningsarbejdet blev afsluttet omkring kl. 13, hvorefter skadeservice overtog stedet. Det er endnu uvist, hvordan branden opstod. Fra næste år får Aarhus et nyt rejsehold, der skal gøre det lettere for idrætsforeninger at etablere nye selvejende idrætsfaciliteter. Det er blevet muligt via en ny budgetaftale for Aarhus Kommune, oplyser Idrætssammenvirket Aarhus. Rejseholdet vil samle kommunale medarbejdere fra sport og fritid samt teknik og miljø. Det skal skabe en mere sammenhængende vej gennem de kommunale processer for foreningerne i Aarhus. Idrætssammenvirket Aarhus har længe efterlyst mere hjælp til de frivillige. Derfor vil Idrætssammenvirket nu følge nøje med i, om det kommunale rejsehold vil gøre arbejdet med de nye faciliteter i Aarhus hurtigere og mere enkelt. I over et døgn var det ikke muligt at tilgå motorregistret, der blandt andet benyttes ved salg og køb af biler. Men her i løbet af eftermiddagen er motorregistret tilbage i normal drift, fremgår det af Motorstyrelsens hjemmeside. Registret blev lukket, da der blev konstateret uregelmæssigheder som følge af en intern fejl. Det oplyser Claus Holm, der er underdirektør i Motorstyrelsen. På grund af fejlen i registret var de to apps, ejerskifte og dagsbevis, også ude af drift. I løbet af natten får vi nogen opklaring med spredte byer og temperaturer mellem 9 og 12 grader. I morgen efterhånden tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Det var også på Radio Alfa, Rhythm of the Night. Og så velkommen her til alle tiders aften, den her tirsaften. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 22. Tak til Per, som har sendt alle tiders eftermiddag, den her tirsdag i efterårsferien. Ha' det, Lars H.G. på Radio Alfa, og love me tender.

Det kan man vist kalde et ægte one-hit wonder. Og det er jo sådan, at vi har gjort det et par gange. Når det er grundlovsdag, så laver vi one-hit wonder-marathon. Og der er det her sådan en god kandidat. Det var John Osborne her på Radio Alpha og One of Us. Og her er Queen og You're My Best Friend på Radio Alpha.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
6: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
5: Den lyse side. En podcast fra PFA.
6: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
5: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

Jamen altså, gengæld har givet masser af koncerter i Danmark, og faktisk er de kendt for at komme her hver år. Jeg har ikke lige tjekket, om de er i koncertkalenderen her fra 2026, men jeg er sikker på, at du nok skal se dem næste år, hvis du gør i år. Her er Take That og Everything Changes på Radio Alpha.

0: har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
2: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, As Seen Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.

podcast fra Radio Alfa Drive. Og det er jo efterårsferie uge 42. Nu kalder jeg det kartoffelferien, for det gjorde man i gamle dage, der samlede man kartofler ind. I dag, der tror jeg mere, at man samler græskar ind, fordi der skal skæres i dem i forbindelse med Halloween. Og det kan jo være, at du er ferieramt og også har været afsted for at kunne fundet nogle græskar, så I kan lave nogle fantastiske figurer. Hvis du er ferie, rigtig god ferie. Jeg håber, det er en beskæftigelse, hvor der foregår noget rigtig hyggeligt sammen med resten af familien. Lige nu kan du høre Sanne Salomonsen her på Radio Alfa. Det kan du med

New Radicals på Radio Alfa, og You Get What You Give. Og her når klokken den er 19, så er nyhedsredaktionen klar med en lydsopdatering. Og så er der også en time mere klar af Elletiders Aften til dig. Efter nyhederne, den i køser, der er den første sang der med The Riddle. Her er det Shalamar på Radio Alfa, og I Can Make You Feel Good.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse lege.
18: Shop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Alle tiders bedste sange.

0: så lidt et glemt nummer, men faktisk et godt nummer. Sting var det her på Radio Alpha, og Love is the Seventh Wave. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. Præsident Donald Trump har fyret USA's ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fyringen sker efter flere anklager om, at Guilfoyle skulle være indblandet i korruption, hvilket hendes advokater har afvist. Den nu tidligere ambassadør var frem til forrige år forlovet med Trumps ældste søn. I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Jeg har været så heldig at opleve ham to gange i koncert, faktisk med nærmest 20 års mellemrum. I Køsjer var det her på Radio Alfa The Riddle. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 19 og 20 den her tirsdag aften og alle tirsdags aften. Jeg er Søren Dahl og har frem til klokken 22. Og her er det Laban, og det jeg føler for dig på Radio Alfa.

Something på Radio Alfa Breakfast at Tiffany's. Og hvis du er en af dem, der befinder sig på Facebook, så har du måske set den her, der kører rundt i øjeblikket, hvor man skal lave en lille leg med at finde sin nye favoritalbum, og så skal man så poste dem på sin Facebook-væg. Og nu har jeg set rigtig mange, der har postet dem, også folk på min alder, lidt yngre og lidt ældre. Og jeg kan slet ikke forstå, at Johnny Reimers Smølfe-albummet ikke er med, fordi det er da i hvert fald et album, som har påvirket rigtig mange af os i vores barndom. Men der er mange, der har Michael Jackson med på listen. Her er han på Rock With You på Radio Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Gæt 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

rigtig flot stemme, og hvis man hører nogle af balladerne, hun har lavet gennem hendes karriere, så kan man virkelig høre, hvordan hun rammer de her forskellige vokaler. Det var Christina Aguilera her på Radio Alpha med Come On Over. Og lige om lidt, så er der en chance for at høre Billy Joel, hvis du bliver ved radioen. Det med Uptown Girl. Her er det først Hootie and the Blowfish og Only Wanna Be With You på Radio Alpha.

0: af Radio Alfa Aarhus.
1: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Datter. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
2: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.

Det var en sang, der blev spillet rigtig meget i min radiobarndom, og jeg spillede den skam også. Jeg var ikke ret gammel, da den kom ud, men fik alligevel chancen og hjernen for at spille den. Billy Joel var det her på Radio Alpha og Uptown Girl. Og her er det en af de gode sange for tøsedrengene. Her er Slip det fri på Radio Alpha.

Når man hører det her nummer her, så de her trommer, der er i starten, de er altså helt fantastiske. Phil Collins her med Something Happened on the Way to Heaven. Og så er der en ny time klar af alle tiders aften her, når klokken den er 20. Først så er nyhedsredaktionen klar med en nyhedsopdatering. Bill Ocean også klar efter nyhederne med Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Her er det Tina Turner og What's Love Got To Do With It på Radio

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Parkman.
5: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her nu.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Buy. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: Joey her med Living on a Prayer på Radio Alfa. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorm er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe. I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet lidt til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Ville udsende Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Og så kan jeg også sige velkommen til dig, der lytter med den her tirsdag aften i efterårsferien. Det er alle tiders aften, og jeg er Sondal, og har frem til klokken 22. Og hvis man følger med i Dodderne og Dodders på de sociale medier, så er de rigtig gode til at poste billeder fra diverse koncerter og også videoer. Og den forgangne weekend, der havde de mere end én koncert, for de plejer sådan at skære lidt ned, når det er ude for sæsonen. Og så kan de komme hjem og sove i egen seng. Og det kunne de nemlig den her gang, fordi det var to koncerter i nærheden. Her er Dodderne og Dodders og Sømand af Verden på Radio Alfa.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

var en sang, hvor Madonna havde fået lov at låne lidt fra Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight og lave hendes udgave her, der hed Hung Up. Og det er altså et af de numre, som kom fra en 0 år tid. Og hvis man lytter til mange af hendes sange gennem de forskellige årtier, så kan man godt høre, hvordan den udvikler sig fra årti til årti. Og faktisk også igennem årti, hvis man lytter til det, hun lavede i 90'erne, så er der stor forskel på det, hun lavede i starten af 90'erne og slutningen af 90'erne. Ha' det tænkt på Radio Alpha og Pray.

0: er stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og Sidi Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.

efter det havde været lidt tørlagt med nye numre i Police, indtil de gik fra hinanden, så gik der faktisk ikke ret lang tid før, at Sting havde lavet et nyt album, og også den første sang for album blev udgivet. Her var det Sting på Radio Alpha, If You Love Somebody, Set Them Free. Hvor det nu er tid til Rock Casino, og timen starter nu. For længe siden.

lytter godt efter på noget her, så kan man godt høre, at det er Bee Gees-brødrene, der er på kor, men det er også dem, der faktisk har skrevet sangen til Diana Ross. Her var det Team Reaction på Radio Alpha. Og her er nyhederne også klar kl. 21, og det er klar med Fischer også efter nyhederne. En time mere alle tiders aften med Love Changes Everything. Halle Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, stor mand på Radio Alpha. Yeah.

0: møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crash?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Du lytter til Radio Alfa.

0: var en lavet som en julesang, og det er også derfor, du kan høre det her kling klang på nummeret, men blev hurtigt lavet om og skrevet om i forbindelse med Pretty Woman-filmen Roxette her på Radio Alpha. Must have been love. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorm er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe. I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Climbing Fisher og Love Changes Everything. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen 21 og 22 den her tirsdag aften og alle tids aften. Ja, Søren Dahl er her frem til klokken 22. Og nu har man jo set, at Knæks, de skal ud og lave de allersidste koncerter, også da de var rundt på festivaler. Der blev der som fortalt mange historier, og der fortalte Peter Eggen nemlig historien om Mr. Swing King, og også om Max Fiedel, der havde Karussellen i Tivoli Friheden i Aarhus. Og i den forbindelse, så kommer Peter Eggens på, og der står han faktisk med en af de heste, han var med til at male, som han fik i gave, da han fyldte rundt. Lige nu er det Knæks her på Radio Alfa, Mr. Swing King. Friheden

man forsøger at bruge Lolita Holloways stemme fra Love Sensation uden at spørge, så får man godt nok pryl, og det gjorde Black Box, da de lavede Right on Time i den første udgave. Så måtte de trække den tilbage og lave den om og ud og finde en ny stemme, og der fik de for fat i Heather Small, som man kender på M-People sange i starten af 90'erne. Her var det Black Box på Radio Alpha, Right on Time. Og hvad med dig? Er du efterårsferie ramt, og er det noget med at hygge med børn og lave alle mulige spændende aktiviteter? Eller er du bedsteforældre og har fået børnene på ferie, fordi din familie de skal på arbejde, og så laver I alle mulige skønne ting? Det håber jeg lidt. Det er fantastisk, når man kan komme afsted med mormor, morfar, farmor eller farfar og skal lave nogle nye oplevelser. Jeg håber, du nyder efterårsferien på den ene eller den anden måde. Ha' det, George Harrison og My Sweet Lord på Radio Alpha.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.

sommer kunne man opleve hende her i Danmark, blandt de friheden i Aarhus. Anastasia var det med One Day in Your Life. Og man også har haft mulighed for at opleve Cotton Move til nogle enkelte koncerter rundt omkring. Blandt andet var der en enkelt i det østjyske. Her er Cotton Move på Radio Alfa og I'm Alive.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Kom til efterårsferie i farver på Aros. Tag på kunstjagt med regnbuevennerne og prøv børnedans i Aros nye store skyspace, A Scene Below. De allermindste gæster kan også gå på opdagelse i det sanselige tumlerum Mini Aros. Oplev det og meget mere for hele familien på Aros i efterårsferien.
2: I efterårsferien skruer Tivoli Friheden op for musikken og inviterer til uhyggeligt fede koncerter under åben himmel. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Vi ses i Friheden til koncerter i efterårsferien. Tjek friheden.dk.

starte her på Radio Alpha, Nothing Gonna Stop Us Now. Og da Kim Larsen tog ham selv og resten af bandet med til Grønland for at optræde med nogle koncerter der, der lavede han så også nogle live-optagelser. Det gav altså også et par sange, som blev udgivet. En af dem er faktisk den, du kører nu. Her er Kim Larsen og Vend Kajakken på Radio Alpha.

Cranberries og Otto My Family. Og så er der også tid til, at jeg slutter alle tiders aften af for den her tirsdag aften. Efter kl. 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem. Og så vender jeg tilbage igen i morgen aften kl. 18 til onsdagens udgave af alle tiders aften. Her er det med Hera og Bommersal og Plejer. Og så høres vi ved. Jeg er Soldat. Hej.

0: møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket gris og kalvekød til 20 kroner? Og pålæg og pålæg til kun 10 kroner? Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
17: Men...
18: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorm er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe. I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men...
5: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorm er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe. I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: Kog for nødplan. Kog for Gims.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden fra den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
10: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Works like a boss.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

Jeg traf i lygten måske, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
11: Vi fejrer.
10: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, Huawei, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Alle tiders bedste sange. Radio Alpha. And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
2: Vi fejrer.
1: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: med. Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
11: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du lytter til Radio Alfa.
13: Radio Alfa.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
18: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
19: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Du lytter.